0: щоб розширити кругозір або просто підтримати розмову. Три факти про все навколо. Три факти про Мачу-Пікчу.
1: Факт перший.
0: Мачу-Пікчу – найвідоміший форт Південної Америки і найпопулярніший туристичний напрямок Перу. Кечуанською мовою Мачу-Пікчу означає «стара гора».
1: Факт другий.
0: Мачу-Пікчу – цитадель інків. Була зведена приблизно у 1450 році.
1: Факт третій.
0: Стіни міста були збудовані з величезних кам'яних блоків без використання розчину. Камені виточувалися так, щоб вони ідеально підходили один до одного. Щоб навіть лезо ножа не могло протиснутися між каменями. Три факти про мільйон речей. Коротко та цікаво.

0: time.
1: Hey, DJ.
0: DJ FM.
1: DJ.
2: Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми. Залишив холодний сніданок, сьогодні до на світанку. Ти зі мною будеш на фото, щоб я завжди міг пригадати.

Top Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд Sony. Трапилося це у 1946 році в Японії, яка тільки-тільки почала відроджуватися після потрясінь Другої світової війни. У частково зруйнованому торговому центрі молодий інженер Масару Ібука відкрив майстерню з ремонту різного електроустаткування і електроніки. Через якийсь час він зі своїм старим другом заснував у тому ж приміщенні офіс для нової компанії, яка одержала голосну назву Tokyo Telecommunications Research Institute. Першою їхньою розробкою стала приставка для радіоприймачів, яка розширювала можливості пристрою. Але справжній успіх прийшов у вересні 49-го року, коли був створений перший у Японії магнітофон. Досить така масивна коробка, що одержала назву Type G. А вже у 50-му народився бренд Sony, до речі, від латинського «sonus», тобто «звук». І вже за 5 років було офіційно затверджений новий логотип і представлена перша продукція під новим брендом – транзисторний радіоприймач Sony TR-55. А у 1958 році компанія офіційно міняє ім'я на Sony Corporation, яке, до речі, використовується й понині. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом Sony. Коли Sony разом з Panasonic розробляли компакт-диски, то ємність таких була визначена випадково. Було проведено опитування серед потенційних покупців на тему, яку музику вони будуть слухати з тих самих дисків. Опитування показало, що людей найбільше цікавило чудове, чисте звучання класичної музики. А оскільки в Японії лідером продажів касет була 9-та симфонія Бетховена, а вона тривала 74 хвилини, то було перераховано оті 74 хвилини в 16-бітному стереозвуці на байти. Тоді було визначено, що оптичний диск повинен мати ємність 640 мегабайт. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися в наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей. Удача – це жінка. Якщо ви пропустите її сьогодні, не думайте, що завтра знову її знайдете. Наполеон Бонапарт. Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

0: Сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує ксиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш?

Top Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд «Сваровські». Почалася історія 24 жовтня 1862 року, коли в Георгентале, невеличкому селі в горах Австрії, народився майбутній засновник великого бізнесу Даніель Сваровський. Вибору їм своєї професії сприяло саме місце його народження. Справа в тому, що ця територія Австро-Угорської імперії давно славилася своїми досвідченими складувами й шліфувальниками скла. Та й сам батько Даніеля заробляв на життя тим, що майстрував скляну біжутерію і шліфував кришталь. Саме так парубок і став свідком моди, що швидко поширюється на штучні діаманти. Вони виглядали схожими на справжні, однак були доступні набагато більш широкій аудиторії. Даніель Сваровський за невеликі гроші дав людям те, чого вони бажали найбільше в світі – статус, розкіш та престиж. Його кристали в лічені дні стали настільки популярні, що змусили навіть аристократичне суспільство забути про діаманти. Біжутерія більш не вважалася ознакою поганого смаку і тонкого гаманця, а створене їм коштовності не було соромно носити навіть при королівських дворах Європи. До речі, на цей день компанія «Сваровські» поєднує 75 фабрик і більш ніж 10 тисяч робітників. Вона також може похизуватися 19

0: time.
1: Hey, DJ.
0: DJ FM.
1: DJ.
0: Це була програма «Down Groove» на DJ FM. Незабаром яскраві кольори зміняться на неонові. Але ж твій настрій залишиться на висоті.

0: п'ятниці о 8 вечора на DJ FM. Deluxe Vibes.
1: Ексклюзивні мікси від DJ Slap
0: та DJ Miss Polly.

знаємо, що допоможе тобі зустріти новий день. Це знайомі треки, легкі вібрації та позитивні емоції у програмі «Даунгрув» на DJ FM.

В ефірі прогноз погоди на четвер, 21 травня. У Львові місцями зливи. Удень 21, уночі 12 градусів. В Одесі зливи. Удень 20, уночі 15 градусів. У Харкові місцями сонячно. Удень 32, уночі 17 градусів. У Києві хмарно з проясненнями. Удень 29, уночі 18 градусів. Спокійного дня і будьте уважні!

0: Реклама.
1: Потрібна точна, потужна та надійна торцювальна пила – це Метабо. Професійні німецькі торцювальні пили для справжніх майстрів. З кабелем чи з акумулятором – від 6999 гривень. Система ідеально точної лінії різу, плавний пуск, мобільність та компактність. 3 роки гарантії. Торцювальні пили Метабо. Точність різу, що вражає.
2: Чуєш?
3: Вегас 24.
4: Гра кличе.
3: Вегас 24.
4: Завантажуй та грай.
3: Вегас 24.
4: Найкращі ігри на Вегас 24.
5: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама. Реклама.
6: Ти чув?
7: Ліс і новий ранок.
6: Навіть не віриться, що це наш дім.
7: Житловий комплекс «Молодість» в Ірпені. Життя поруч із набережною і природою. Квартири за програмою «Єоселя» по ціні оренди. Телефонуйте 097-601-4777 або залишайте заявку на сайті «Молодість.Лайф».
8: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хесбургер. Скуштуйте Хесбургер хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетит на тортилі і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 11:00. Хесбургер!
9: Київ, ти готовий?
10: 30 та 31 травня – День Києва. Гідропарк стає центром літа.
9: Impulse.ua Fest – відкриття сезону, яке не можна пропустити.
10: Жива сцена, велика енергія.
9: Хор «Вірьовки», культурний десант, Олег Скрипка та воплі Відоплясова, Київ Оркестра.
10: І потужні діджей-сети у вечірній програмі.
9: 2 дні музики, енергії та свободи.
10: Київ задає ритм літа.
9: 4 місяці. 1 імпульс.
10: Відчуй його. 30-31 травня. Гідропарк.
9: Питання тільки одне. Ти там будеш?
10: Живий звук.
11: Дай вгадаю. Хочеш квартиру в класному ЖК і не за всі гроші світу?
12: Тоді знайомся. ЖК «Атмосфера преміум» у Вишневому.
11: Тут є розтермінування до 24 місяців від забудовника.
12: І планування, яке підберемо саме під тебе.
11: Тож не гугли далі.
12: Твоя квартира в «Атмосфера преміум» вже чекає на тебе. Заходь на «Атмосфера.ін.юа».
11: Або телефонуй 098-487-2020.
0: Реклама.

0: Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. В ефірі прогноз погоди на четвер, 21 травня. У Львові місцями зливи. Удень 21, уночі 12 градусів. В Одесі зливи. Удень 20, уночі 15 градусів. У Харкові місцями сонячно. Удень 32, уночі 17 градусів. У Києві хмарно з проясненнями. Удень 29, уночі 18 градусів. Спокійного дня і будьте уважні. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама. Вікна.

0: Хіт FM стартує програма «Розпродам гараж».
1: Слухай та бери участь по буднях о 13:20.
0: Спонсор проєкту – торговельна марка «Seth and Riley's Garage».
2: Реклама.
3: Спробуй якісний та ефективний догляд за волоссям від Еколайн. Шампуні, маски та кондиціонери, які дійсно працюють. Все, що потрібно для щоденного догляду для неї, для нього і для всієї родини. Еколайн.
4: Шукай в Аврорі, АТБ та інших магазинах твого міста.
2: Реклама. Реклама.

0: авто.
1: Весна у вашому домі починається зараз. Компанія «Альянс Новобуд» дарує весняні можливості. Додаткові бонуси або розтермінування до 60 місяців на квартири у житлових комплексах у Києві та Броварах. Ще більше простору для життя, більше світла для мрій. Обирайте свій новий дім уже сьогодні і зустрічайте весну у власній квартирі. Деталі на сайті anbud.com.ua.
2: «Альянс Новобуд».
3: Реклама.

0: Реклама.
1: Готові до садового сезону? Метабо має все для створення ідеального саду. Акумуляторні газонокосарки, мотокоси, кущорізи, ланцюгові пили, оприскувачі, насоси, поливалки. За акційними цінами. 3 роки гарантії, німецька якість. Метабо. Коли садові роботи в задоволення.
2: Атлас Фестиваль 2026. З 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Артем Пивоваров, Монатік, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. 3 дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Спонсор заходу – Джемісон. Квитки на atlasfestival.com.

0: Реклама. Навіть коли вас немає вдома, ми на варті. Поліція охорони – надійний захист вашого житла. Телефонуйте 9899. Поліція охорони – завжди поруч. 9899.
1: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилля і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 11:00. Хезбургер!
2: Все завантажено. Можна їхати.
3: Зачекайте! А ви куди переїжджаєте?
4: В наш новий дім в котеджному місті Окраса. Уявляєте? Сучасна архітектура та просторе подвір'я, власна інфраструктура, школа, садок, озера і набережна. 10 хвилин до метро і 0 хвилин до природи. Переїжджай і ти. Окраса.сіті. Котеджне місто біля річки.

В ефірі прогноз погоди на четвер, 21 травня. У Львові місцями зливи. Удень 21, уночі 12 градусів. В Одесі зливи. Удень 20, уночі 15 градусів. У Харкові місцями сонячно. Удень 32, уночі 17 градусів. У Києві хмарно з проясненнями. Удень 29, уночі 18 градусів. Спокійного дня і будьте уважні!

0: стартує програма «Розпродам гараж».
1: Слухай та бери участь по буднях о 13:20.
0: Спонсор проєкту – торговельна марка «Seth & Riley's Garage».
2: Реклама.
3: Спробуй якісний та ефективний догляд за волоссям від Еколайн. Шампуні, маски та кондиціонери, які дійсно працюють. Все, що потрібно для щоденного догляду для неї, для нього і для всієї родини. Еколайн.
4: Шукай в Аврорі, АТБ та інших магазинах твого міста.
2: Реклама. Реклама.
5: Весна у вашому домі починається зараз. Компанія «Альянс Новобуд» дарує весняні можливості. Додаткові бонуси або розтермінування до 60 місяців на квартири у житлових комплексах у Києві та Броварах. Ще більше простору для життя, більше світла для мрій. Обирайте свій новий дім уже сьогодні і зустрічайте весну у власній квартирі. Деталі на сайті anbud.com.ua.

0: авто.
1: Кан святкує.
2: Житловому комплексу «Республіка» виповнюється 8 років.
3: 8 років, як тут створюють простір, у якому хочеться жити, будувати сім'ю і планувати майбутнє.
2: Із нагоди дня народження Кан дарує святкові знижки до 30%
3: та розстрочку до 7 років з фіксацією курсу.
2: Поспішай скористатися можливістю придбати житло своєї мрії.
3: Живий квартал «Республіка» на Теремківській, 4. Деталі на республіка.київ.ua.
4: Реклама.

0: time.
1: Hey, DJ.
0: DJ FM.
1: DJ FM.
2: Зробіть гучніше цій принцесі. І так набридло бути в стресі. Вона танцює і

0: Реклама.
1: Шурупокрути, перфоратори, болгарки, пили різних типів, компресори, газонокосарки, насоси. Загалом понад 400 інструментів сумісні з одним акумулятором. Так, це Метабо. Світовий лідер в акумуляторних технологіях. Інтелектуальне керування батареєю, запатентована система зарядки, індикація ємності, робота взимку до мінус 35 градусів. 3 роки гарантії. Доведено. Акумулятори Метабо мають найвищий струм серед усіх брендів. Метабо. Німецькі акумулятори, на які можна покласти.
2: Чуєш?
3: Вегас 24.
4: Гра кличе.
3: Вегас 24.
4: Завантажуй та грай.
3: Вегас 24.
4: Найкращі ігри на Вегас 24.
5: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама. Реклама.
6: Ой, куди ми їдемо?
7: Тобі сподобається.
6: Це Ірпінь?
7: Так, а це наш новий дім у житловому комплексі «Молодість» поряд з набережною за програмою «Єоселя». «Молодість» – квартири за програмою «Єоселя» по ціні оренди. Телефонуйте 097-601-4777 або залишайте заявку на сайті «Молодість.Лайф».
8: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетит на тортиллі і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 11:00.
7: А у нас в Окрасці все велике. Великі парки та виноградники, великі озера та палуби, великі будинки з великими терасами та великими подвір'ями, великі вікна і висота стелі також велика. Навіть розтермінування у нас велике. І тільки ціни у нас маленькі, манюсінькі такі. Купуй будинок на сайті okrasa.city.
9: Київ, ти готовий?
10: 30 та 31 травня – День Києва. Гідропарк стає центром літа.
9: Impulse.ua Fest – відкриття сезону, яке не можна пропустити.
10: Жива сцена, велика енергія.
9: Хор «Вірьовки», культурний десант, Олег Скрипка та воплі від Оплясова. Київ Оркестра.
10: І потужні діджей-сети у вечірній програмі.
9: 2 дні музики, енергії та свободи.
10: Київ задає ритм літа.
9: 4 місяці. 1 імпульс.
10: Відчуй його. 30-31 травня. Гідропарк.
9: Питання тільки одне. Ти там будеш?
10: Живий звук.
11: Дай вгадаю. Хочеш квартиру в класному ЖК і не за всі гроші світу?
12: Тоді знайомся. ЖК «Атмосфера преміум» у Вишневому.
11: Тут є розтермінування до 24 місяців від забудовника.
12: І планування, яке підберемо саме під тебе.
11: Тож не гугли далі.
12: Твоя квартира в «Атмосфера преміум» вже чекає на тебе. Заходь на «Атмосфера ін'юа».
11: Або телефонуй 098 487 2020.

0: Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. В ефірі прогноз погоди на четвер, 21 травня. У Львові місцями зливи. Удень 21, уночі 12 градусів. В Одесі зливи. Удень 20, уночі 15 градусів. У Харкові місцями сонячно. Удень 32, уночі 17 градусів. У Києві хмарно з проясненнями. Удень 29, уночі 18 градусів. Спокійного дня і будьте уважні! Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама. Вікна.

0: Реклама.
1: Весна у вашому домі починається зараз. Компанія «Альянс Новобуд» дарує весняні можливості. Додаткові бонуси або розтермінування до 60 місяців на квартири у житлових комплексах у Києві та Броварах. Ще більше простору для життя, більше світла для мрій. Обирайте свій новий дім уже сьогодні і зустрічайте весну у власній квартирі. Деталі на сайті anbud.com.ua.
2: «Альянс Новобуд».
3: Кан будує. Житло твоєї мрії у Файна Таун. І навесні дарує неймовірні знижки від Кан на квартири до 30%. Розстрочка до 7 років з фіксацією курсу.
4: Власна котельня, енергонезалежність та комфортне укриття.
3: Деталі на finatown.com.ua. Файна Таун – ідеальне місце для файних людей. Салютна 2, поруч із метро Нивки.

0: ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Сьогодні, 21 травня, Україна відзначає День вишиванки. Свято, яке давно стало знаком єдності і внутрішньої сили. Також у календарі День культурного різноманіття, Міжнародний день чаю та День міжнаціональної злагоди. Для вірян цей день пов'язаний із пам'яттю рівноапостольних Костянтина і Олени та Вознесінням Господнім.
0: Головна тема ранку – нові російські удари по українських містах і громадах. У Дніпрі внаслідок атаки постраждали 2 жінки, пошкоджені житлові будинки та квартира у 5-поверхівці. На Дніпропетровщині під ударами були одразу кілька районів області. Загалом відомо про 4 поранених, серед них – жителі Дніпра та Кривого Рогу.
1: Тривожні повідомлення надійшли із Чернігівщини. У Новгород-Сіверському районі російський безпілотник ударив по території агропідприємства. 1 людина загинула, ще 2 дістали поранення. Після атаки зайнялися автомобіль і складське приміщення. Пожежі вдалося загасити рятувальникам.
0: Упродовж ночі Росія запустила по Україні балістичну ракету та 116 безпілотників різних типів. Захисники неба знешкодили 109 повітряних цілей. Водночас були зафіксовані влучання ракети та кількох ударних дронів на 5 локаціях. У повітряних силах також спростували чутки про нібито радіоактивні шахеди.
1: На фронті доба була дуже напруженою. Генштаб зафіксував 233 бойові зіткнення. За офіційними даними, російська армія втратила ще 910 військових, понад 50 артилерійських систем, бронетехніку, спецтехніку та велику кількість безпілотників. Українські сили продовжують тримати оборону і виснажувати ворога по всій лінії зіткнення.
0: Палає і російська паливна інфраструктура. У Сизрані після атаки дронів спалахнув великий нафтопереробний завод, що входить до системи російської нафтової галузі. Партизанський рух також повідомив про підпал тепловоза з нафтою у Санкт-Петербурзі. Такі удари створюють додатковий тиск на логістику ворога.
1: У міжнародному блоці Вашингтон обговорює можливе пом'якшення обмежень на білоруській калійні добрива. Ідея полягає в тому, щоб зменшити залежність Мінська від Москви, але питання залишається політично чутливим. Тим часом держсекретар Марко Рубіо звернувся до кубинців із пропозицією гуманітарної допомоги на 100 мільйонів доларів. Але не через владу острова.
0: І на завершення українські розробники випробовують лазерну систему «Тризуб» протиударних дронів. Її можливості поки не розкривають повністю, але сама поява таких рішень показує, Україна не лише обороняється, а й швидко шукає нові технологічні відповіді.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Чуєш?
2: Вегас-24!
3: Гра кличе!
2: Вегас-24!
3: Завантажуй та грай!
2: Вегас-24!
3: Найкращі ігри на Вегас-24!
4: Реклама сайту Вегас-24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.

0: Реклама.
1: Зірка цього місяця – бургер Аризона. 100% яловича котлета, хрусткі смажені цибулеві кільця, помідори, салат айсберг, мариновані огірки та паприковий майонез від Хезбургер. Смак, перед яким неможливо встояти. Скуштуй за 149 гривень. Дізнавайтесь більше на Хезбургер.ua. Хезбургер!
2: Кан святкує.
3: Житловому комплексу «Республіка» виповнюється 8 років.
4: 8 років, як тут створюють простір, у якому хочеться жити, будувати сім'ю і планувати майбутнє.
3: Із нагоди дня народження «Кан» дарує святкові знижки до 30%
4: та розстрочку до 7 років з фіксацією курсу.
3: Поспішай скористатися можливістю придбати житло своєї мрії.
4: Живий квартал «Республіка» на Теремківській, 4. Деталі на республіка.київ.ua.
5: Київ, ти готовий?
6: 30 та 31 травня – День Києва. Гідропарк стає центром літа.
5: Impulse UA Fest – відкриття сезону, яке не можна пропустити.
6: Жива сцена, велика енергія.
5: Хор «Вірьовки», культурний десант, Олег Скрипка та воплі Відоплясова, Київ Оркестра.
6: І потужні діджей-сети у вечірній програмі.
5: Два дні музики, енергії та свободи.
6: Київ задає ритм літа.
5: 4 місяці, один імпульс.
6: Відчуй його. 30-31 травня. Гідропарк.
5: Питання тільки одне. Ти там будеш?
6: Живий звук.

В ефірі прогноз погоди на четвер, 21 травня. У Львові місцями зливи, удень 21, уночі 12 градусів. В Одесі зливи, удень 20, уночі 15 градусів. У Харкові місцями сонячно, удень 32, уночі 17 градусів. У Києві хмарно з проясненнями, удень 29, уночі 18 градусів. Спокійного дня і будьте уважні!

0: 13:20.
1: Спонсор проєкту – торговельна марка «Seth and Riley's Garage».
2: Реклама.
3: Спробуй якісний та ефективний догляд за волоссям від Еколайн. Шампуні, маски та кондиціонери, які дійсно працюють. Все, що потрібно для щоденного догляду для неї, для нього і для всієї родини. Еколайн. Шукай в Авролі, АТБ та інших магазинах твого міста.
2: Реклама. Реклама.
4: Весна у вашому домі починається зараз. Компанія «Альянс Новобуд» дарує весняні можливості. Додаткові бонуси або розтермінування до 60 місяців на квартири у житлових комплексах у Києві та Броварах. Ще більше простору для життя, більше світла для мрій. Обирайте свій новий дім уже сьогодні і зустрічайте весну у власній квартирі. Деталі на сайті anbud.com.ua.

0: Реклама. Якщо крутити, то з Метабо. Професійні шурупокрути. Потужні, компактні, надійні, з електронним захистом. Ідеально лежать у руці. Акційні комплектації від 3000 гривень. З шурупокрутом Метабо кожен гвинт стає на своє місце. 3 роки гарантії на інструмент та акумулятор. Метабо. Німецька якість у кожному оберті. Реклама. Реклама.
1: Все завантажено. Можна їхати.
2: Зачекайте, а ви куди переїжджаєте?
3: В наш новий дім в котеджному місті Окраса. Уявляєте? Сучасна архітектура та просторе подвір'я, власна інфраструктура, школа, садок, озера і набережна. 10 хвилин до метро і 0 хвилин до природи. Переїжджай і ти. Окраса.сіті. Котеджне місто біля річки.
4: Зірка цього місяця – бургер Аризона. 100% яловича котлета, хрусткі смажені цибулеві кільця, помідори, салат айсберг, мариновані огірки та паприковий майонез від Хесбургер. Смак, перед яким неможливо встояти. Скуштуй за 149 гривень. Дізнавайтесь більше на Хесбургер.ua. Хесбургер!
5: Дай вгадаю, хочеш квартиру в класному ЖК і не за всі гроші світу?
6: Тоді знайомся. ЖК «Атмосфера преміум» у Вишневому.
5: Тут є розтермінування до 24 місяців від забудовника.
6: І планування, яке підберемо саме під тебе.
5: Тож не гугли далі.
6: Твоя квартира в «Атмосфера преміум» вже чекає на тебе. Заходь на «Атмосфера ін'юа».
5: Або телефонуй 098-487-2020.
0: Реклама.

0: мотивуючим вайбом лунає просто тут і просто зараз. Ну, а я, Женя Тертюбєк, звичайно ж, нагадую, що на DJ FM, окрім трендових хітів, ще й лунає важлива інформація для планування свого життя до найближчого майбутнього. За кілька секунд послухаємо, що там із погодою у нас. Тож, давайте з олівцями, там уважно, кому треба з парасольками. Після цього повернусь з новими музичними подробицями. Дочекайтесь.
1: Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. В ефірі прогноз погоди на четвер, 21 травня. У Львові місцями зливи. Удень 21, уночі 12 градусів. В Одесі зливи. Удень 20, уночі 15 градусів. У Харкові місцями сонячно. Удень 32, уночі 17 градусів. У Києві хмарно з проясненнями. Удень 29, уночі 18 градусів. Спокійного дня і будьте уважні. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
2: Реклама.

п'яна касом 90-х і потужним качаючим басом, то платівка Share the House, яку слухаємо просто зараз від шотландського диск-жоке, саунд-продюсера, мастера Tech House і UK House Евана Маквікара, то це точно ця робота. Свіжий трек цього року і качає, так знаєте, під погодку, що називається. І, звичайно ж, найкраще життя проявляється в контрастах. От трошечки диско відбулося у нас під час обідньої перерви. А тепер задушевні пісні від красуні Олени Маргалієвої.

0: стартує програма «Розпродам гараж».
1: Слухай та бери участь по буднях о 13:20.
0: Спонсор проєкту – торговельна марка «Seth and Riley's Garage».
2: Реклама.
3: Кан будує. Житло твоєї мрії у Файна Таун. І навесні дарує неймовірні знижки від Кан на квартири до 30%. Розстрочка до 7 років з фіксацією курсу.
4: Власна котельня, енергонезалежність та комфортне укриття.
3: Деталі на finatown.com.ua. Файна Таун – ідеальне місце для файних людей. Салютна 2, поруч із метро Нивки.

ну, знаєте, приємно мені це робити. Ось так, мій такий привіт Кайго та Ейми Макс, що сьогодні не тільки четвер, не той день, коли додається кориця в каву для підвищення фінансових потоків, а ще, що правильно, день вишиванки. Тому, якщо плануєте кудись робити прогулянку чи по важливих справах, подивіться у себе, впевнений, є у вас цей шикарний наряд, національний, український і настільки стильовий, що хоч під джинси, хоч під збручки, хоч під шорти. Всюди виглядає стильно, круто та автентично. Тож, відзначаємо наш стильний тренд у одяг, який ще почався від наших пращурів і триває, на щастя, і досі. Ну і, звичайно, рухаємось далі. Let's go!

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Ніч в Україні знову минула під атаками дронів. Повітряні сили повідомили. Ворог запустив балістичну ракету та 116 безпілотників. Більшість із них вдалося знешкодити. Влучання зафіксували на 5 локаціях. Ще в кількох місцях упали уламки збитих апаратів.
0: Харківщина прожила важку добу. Російські війська били по 15 населених пунктах безпілотниками різних типів та реактивними системами. В області постраждали 8 людей, зокрема в Гонтарівці, Гусинці, Чугуєві та Золочеві. Окремо повідомляють про удар дроном по фурі на окружній дорозі під Харковом. Водій загинув.
1: На Донеччині через обстріли. Одна людина загинула, ще 11 поранені. Пошкоджені багатоповерхівки, приватні будинки, крамниця, автівка та об'єкти інфраструктури у Краматорському районі. У Кривому Розі російський дрон ударив по промисловому підприємству. Поранений чоловік отримав неважкі травми.
0: Сили безпілотних систем за добу уразили 1361 ворожу ціль. Серед них – особовий склад, точки запуску дронів, засоби радіоелектронної боротьби, автомобільна техніка, мотоцикли та безпілотники противника. Це ще одне підтвердження, що українські дрони залишаються одним із найефективніших інструментів на фронті.
1: СБУ разом із силами оборони проводить посилені безпекові заходи на півночі України. Йдеться про Чернігівську, Київську, Житомирську, Волинську та Рівненську області, які межують із Росією та Білоруссю. Громадян просять мати документи, з розумінням ставитися до перевірок і тимчасових обмежень руху.
0: У Європі обговорюють новий формат зближення України з Євросоюзом. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц запропонував надати Україні статус асоційованого члена без повноцінного права голосу, але з тіснішою участю в роботі європейських інституцій. Окремо йдеться про політичні гарантії безпеки та поетапну інтеграцію до бюджету Союзу.
1: Тим часом Путін, за даними міжнародних медіа, не отримав від Сі Цзіньпіна схвалення газопроводу «Сила Сибіру-2». Це показує, попри гучні заяви про партнерство, між Москвою і Пекіном залишаються серйозні економічні інтереси і обережність. А Україна передала до Міжнародного кримінального суду нові матеріали щодо депортації та незаконного утримання понад 1800 українських в'язнів у Росії.
0: І сьогодні Україна відзначає День вишиванки, уже 20-й в історії свята. Президент Володимир Зеленський привітав українців і нагадав: тепер ми самі творимо її візерунок своїм життям, боротьбою, працею і пам'яттю.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

машина часу переносити кудись, куди завгодно, лише фантазія може вас обмежити в цих вандрівках. Його трек Free Your Mind від Клуні, який просто зараз лунає. Ну, не знаю, як вас, мене десь на красиві острови, де багато басейнів, красивих дівчат і яскраві діджеї грають музику, щоб всім було однаково класно і кайфово. Ну що ж, говорять, що мрії збуваються там, де в них вірять, так що давайте частіше мріяти. Ну, якщо ви мрієте прийняти участь у нашій новій грі «Розпродам гараж», то ваш зірковий час розпочнеться вже за 10 хвилин. Тому давайте розкажу, що наш рандомайзер серед ваших багатьох численних заявок сьогодні обрав для гри. Отже, бачу фотографію плюшевого такого куметного дракончика і історія від пані Катерини. Цього куметного дракончика мені подарував випадковий перехожий у парку Шевченка, коли я сиділа на лавці і ледь не плакала через провалений іспит. Він став моїм особистим талісманом для навчання, який приносив мені удачу та затишок цілих 2 роки до завершення навчання. Тепер я хочу придати його з меседжем, коли здається, що все шкереберть, просто обійми його, і він точно знає, як повернути посмішку і прикликати дива. Пані Катерина, чудова історія, чудовий лот сьогодні, і сподіваюся, знайдеться бажаючи за нього поборотись. Тож нагадую, 098-2008-968, надсилайте, будь ласка, фразу «Я у грі» на наш меседжер для того, щоб стати учасником цього прекрасного розіграшу. DJ. The best music, music only on DJ FM. DJ.

0: Реклама. Чуєш? Вегас 24.
1: Гра кличе.
0: Вегас 24.
1: Завантажуй та грай.
0: Вегас 24.
1: Найкращі ігри на Вегас 24.
2: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
3: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Артем Пивоваров, Монатік, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Платіжна картка фестивалю MasterCard. Банк-партнер Приватбанк. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
0: Реклама. Реклама.
4: Зірка цього місяця. Бургер Аризона. 100% яловича котлета. Хрусткі смажені цибулеві кільця, помідори, салат айсберг, мариновані огірки та паприковий майонез від Хезбургер. Смак, перед яким неможливо встояти. Скуштуй за 149 гривень. Дізнавайтесь більше на Хезбургер.ua. Хезбургер!
5: Київ, ти готовий?
6: 30 та 31 травня – День Києва. Гідропарк стає центром літа.
5: Impulse.ua Fest – відкриття сезону, яке не можна пропустити.
6: Жива сцена, велика енергія.
5: Хор «Вірьовки», культурний десант, Олег Скрипка та воплі від Оплясова. Київ Оркестра.
6: І потужні діджей-сети у вечірній програмі.
5: Два дні музики, енергії та свободи.
6: Київ задає ритм літа.
5: 4 місяці. Один імпульс. Відчуй його.
6: 30-31 травня. Гідропарк.
5: Питання тільки одне. Ти там будеш?
6: Живий звук.

0: розпродам гараж. Поїхали! Спонсор проєкту – торговельна марка Seth and Riley's Garage.
1: Отак, друзі, гаражі, то інколи, знаєте, справжній бермудський трикутник. Чого там тільки не знайдеш. Але завдяки грі «Розпродам гараж» на DJFM тепер ви можете давати друге життя вашим речам, які, здавалось би, вже, ну, знаєте, вийшли з обіходу. Так от, сьогодні розігруємо куметного плюшового дракончика, талісман, який допомагає всім, хто вчиться або гризе граніт науки. Сьогодні за нього побореться пані Валентина з Білої Церкви. Валечка, доброго дня.
2: Добрий день.
1: Ну, давайте традиційно в двох словах, чим займаєтесь, яка у вас там обстановочка наразі?
2: Все чудово. Погода чудова, але ми на роботі.
1: Так, ну, дивіться, вас зараз чує вся країна, тому, знаєте, дуже відповідально поставитись треба до завдання сьогоднішнього. Нагадую, сьогодні день вишиванки. Ви, до речі, у вишиванці прийшли на роботу?
2: Ні.
1: На вечір, да, плануєте зробити?
2: Так.
1: Прогулянку, промінадік невеликий. Окей, дивіться. Питання буде пов'язано якраз із вишиванкою, а точніше із силою вселенної вишиванок. Дивіться, в 2011 році в центрі міста Рівне зібралась рекордна кількість людей у вишиванках. Як ви думаєте, скільки людей тоді зібралось, і от цей рекорд досі ніким не побитий? 6570, 10570 чи 50570 людей? Ось таке запитання. На інтуїцію, на логіку, можливо. А можливо, ви знаєте, можливо, ви були присутня там, пані Валентина?
2: На жаль, ні. Може, брати середні.
1: Ну. Отже, дивіться, 6 тисяч, 10 тисяч чи 50 тисяч з гаком. От місто Рівне, да, таке славетне, прекрасне українське місто.
2: Напевно, 6 тисяч.
1: Думаєте, все ж таки 6, так?
2: Да.
1: Ну, що ж я вам можу сказати? Абсолютно правильно думаєте, Валентино! Вітаю вас. Відповідь влучна, правильна. І ось знаєте, я коли готував це запитання, я подумав, що чого б, наприклад, от, не взяти вам на вихідні, не організуватись і в Білій Церкві не побити цей рекорд?
2: Було б непогано, треба цим зайнятися.
1: Але ж ви на роботі. Але чудово, що у вас знайшовся час подзвонити на DJFM і виграти прекрасний приз від нашого іншого слухача, який, до речі, отримає фірмовий мерч від DJFM. Так що, друзі, не забувайте, надсилайте свої лоти, вигравайте подарунки і нехай цей світ стає добрішим.
0: Спонсор проєкту – торговельна марка «Seth & Riley's Garage».

В ефірі прогноз погоди на четвер, 21 травня. У Львові місцями зливи. Удень 21, уночі 12 градусів. В Одесі зливи. Удень 20, уночі 15 градусів. У Харкові місцями сонячно. Удень 32, уночі 17 градусів. У Києві хмарно з проясненнями. Удень 29, уночі 18 градусів. Спокійного дня і будьте уважні!

0: улюблені хвилі DGFM. Ну а я же тобі кажу всім адіос і дякую за час, проведений разом. Завтра з 12 буду поблизу, вірте в себе, і нехай прибуде з вами сила.
1: Реклама. Пробуй якісний та ефективний догляд за волоссям від Еколайн. Шампуні, маски та кондиціонери, які дійсно працюють. Все, що потрібно для щоденного догляду для неї, для нього і для всієї родини. Еколайн. Шукай в Авролі, АТБ та інших магазинах твого міста. Реклама.

0: Реклама. Метабо – професійні німецькі кутові шліфмашини за акційними цінами. Потужні, надійні, витривалі. Функції – повний фарш. Регулювання обертів, заміна диска без ключа, автобалансер, муфта безпеки, електроніка захисту двигуна, від мережі чи акумулятора з безщітковим та щітковим двигуном. 3 роки гарантії. Метабо. Тримай міцно, бо це потужність на повну.
1: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Монатік, Артем Пивоваров, Жадані Собаки, Іван Люленов, Клер та інші. Зони відпочинку, фудкорти, бари, інтерактиви та незабутні враження. Партнер заходу «Пром» – найбільший маркетплейс України. «Пром-пом-пом» – квитки на atlasfestival.com. Живий звук!

0: Реклама.
1: Ти чув?
2: Ліс і новий ранок.
1: Навіть не віриться, що це наш дім.
2: Житловий комплекс «Молодість» в Ірпені. Життя поруч із набережною і природою. Квартири за програмою «Єоселя» по ціні оренди. Телефонуйте 097-601-4777 або залишайте заявку на сайті «Молодість.Лайф».
3: Коли важлива кожна секунда, обирають професіоналів. Поліція охорони. Надійний захист вашого житла. Телефонуйте 9899. Підключення до поліції охорони безоплатне. 9899.
2: А у нас в Окрасці все велике. Великі парки та виноградники, великі озера та палуби, великі будинки з великими терасами та великими подвір'ями, великі вікна і висота стелі також велика. Навіть розтермінування у нас велике. І тільки ціни у нас маленькі, манюсінькі такі. Купуй будинок на сайті okrassa.city.
4: Дай вгадаю, хочеш квартиру в класному ЖК і не за всі гроші світу?
5: Тоді знайомся. ЖК «Атмосфера преміум» у Вишневому.
4: Тут є розтермінування до 24 місяців від забудовника.
5: І планування, яке підберемо саме під тебе.
4: Тож не гугли далі.
6: Твоя квартира в «Атмосфера преміум» вже чекає на тебе.
5: Заходь на «Атмосфера.ін.ua».
4: Або телефонуй 098 487 2020.

0: Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. В ефірі прогноз погоди на четвер, 21 травня. У Львові місцями зливи. Удень 21, уночі 12 градусів. В Одесі зливи. Удень 20, уночі 15 градусів. У Харкові місцями сонячно. Удень 32, уночі 17 градусів. У Києві хмарно з проясненнями. Удень 29, уночі 18 градусів. Спокійного дня і будьте уважні. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама. Вік.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Україна сьогодні знову говорить про безпеку. І на фронті, і в майбутній архітектурі світу. Валерій Залужний наголосив: у новому порядку не має бути сірих зон, де великі держави торгуються долями інших країн. Компроміс, ціною якого може стати життя нації, для України неприйнятний. Ця думка звучить особливо гостро на тлі нових атак по містах. У Сумах зафіксовано влучання в житловому секторі Ковпаківського району. За даними місцевої влади, постраждали 6 людей. Серед них 2 літніх чоловіків перебувають у тяжкому стані.
0: На Харківщині російський FPV-дрон ударив по вантажівці під час руху. Водій загинув, автомобіль загорівся та перекинувся. Такі атаки знову показують: ворог цілить не лише по військових об'єктах, а й по цивільному життю.
1: Водночас Україна нарощує захист неба. Міністр оборони Михайло Федоров заявив, що за 4 місяці ефективність перехоплення шахедів дронами-перехоплювачами зросла вдвічі. Стратегічна мета – стабільно знищувати до 95% повітряних цілей.
0: Є й нові рішення. Україна тестує дешеві ракети для збиття шахедів, щоб масштабувати виробництво до осені і зими. До експериментального проєкту приватного протиповітряного захисту вже долучилися 27 підприємств, а перші групи вже виконують бойові завдання.
1: На далекій відстані від українського кордону уражено Сизранський нафтопереробний завод у Самарській області Росії. Президент Володимир Зеленський назвав це ще однією далекобійною санкцією проти російської нафтопереробки. Об'єкт розташований більш ніж за 800 кілометрів від України.
0: У Празі стартував безпековий форум «Глобсек», де українська тема буде однією з ключових. А уряд підписав грантову угоду з японськими партнерами на $40 мільйонів для відновлення громад, медичних послуг, агросектору і суспільного мовлення.
1: І на завершення – економічний сигнал. Польська мережа «Пепко» підтвердила плани виходу на український ринок. Навіть під час війни Україна залишається країною, у яку вірять, з якою працюють і де бачать майбутнє. Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

В ефірі прогноз погоди на четвер, 21 травня. У Львові місцями зливи. Удень 21, уночі 12 градусів. В Одесі зливи. Удень 20, уночі 15 градусів. У Харкові місцями сонячно. Удень 32, уночі 17 градусів. У Києві хмарно з проясненнями. Удень 29, уночі 18 градусів. Спокійного дня і будьте уважні!

0: FM стартує програма «Розпродам гараж».
1: Слухай та бери участь по буднях о 13:20.
0: Спонсор проєкту – торговельна марка «Seth and Riley's Garage».
2: Реклама.
3: Спробуй якісний та ефективний догляд за волоссям від Еколайн. Шампуні, маски та кондиціонери, які дійсно працюють. Все, що потрібно для щоденного догляду для неї, для нього і для всієї родини. Еколайн.
4: Шукай в Аврорі, АТБ та інших магазинах твого міста.
2: Реклама. Реклама.

0: Авто.
1: Кан святкує.
2: Житловому комплексу «Республіка» виповнюється 8 років.
3: 8 років, як тут створюють простір, у якому хочеться жити, будувати сім'ю і планувати майбутнє.
2: Із нагоди дня народження Кан дарує святкові знижки до 30%
3: та розстрочку до 7 років з фіксацією курсу.
2: Поспішай скористатися можливістю придбати житло своєї мрії.
3: Живий квартал «Республіка» на Теремківській, 4. Деталі на республіка.київ.ua.

Я знаю, ти тут. My need for tomorrow. Коли є ця мить.

0: Реклама.
1: Метабо – перфоратори, що перемагають бетон з першого удару. Витривалі, універсальні, надійні, професійні – від 5000 гривень. Потужний двигун, антивібраційна система, запобіжна муфта, електроніка та легендарна німецька якість. 3 роки гарантії. Перфоратори Метабо лупцюють бетон, а не ваші нерви.
2: Чуєш?
3: Вегас 24.
4: Гра кличе.
3: Вегас 24.
4: Завантажуй та грай.
3: Вегас 24.
4: Найкращі ігри на Вегас 24.
5: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.

0: Реклама. Реклама.
1: Все завантажено. Можна їхати.
2: Зачекайте! А ви куди переїжджаєте?
3: В наш новий дім в котеджному місті Окраса. Уявляєте? Сучасна архітектура та просторе подвір'я, власна інфраструктура, школа, садок, озера і набережна. 10 хвилин до метро і 0 хвилин до природи. Переїжджай і ти. Окраса.сіті. Котеджне місто біля річки.
4: Зірка цього місяця. Бургер Аризона. 100% яловича котлета. Хрусткі смажені цибулеві кільця, помідори, салат айсберг, мариновані огірки та паприковий майонез від Хесбургер. Смак, перед яким неможливо встояти. Скуштуй за 149 гривень. Дізнавайтесь більше на Хесбургер.ua. Хесбургер!
5: Київ, ти готовий?
6: 30 та 31 травня – День Києва. Гідропарк стає центром літа.
5: Impulse.ua Fest – відкриття сезону, яке не можна пропустити.
6: Жива сцена, велика енергія.
5: Хор «Вірьовки», культурний десант, Олег Скрипка та воплі Відоплясова, Київ Оркестра.
6: І потужні діджей-сети у вечірній програмі.
5: Два дні музики, енергії та свободи.
6: Київ задає ритм літа.
5: 4 місяці, один імпульс. Відчуй його.
6: 30-31 травня. Гідропарк.
5: Питання тільки одне. Ти там будеш?
6: Живий звук.

0: Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. В ефірі прогноз погоди на вечір четверга, 21 травня, і п'ятницю, 22 травня. У Дніпрі ввечері мінлива хмарність. Завтра сонячно, удень 32, уночі 18 градусів. У Вінниці ввечері місцями зливи. Завтра також дощі, удень 26, уночі 13 градусів. У Полтаві ввечері хмарно. Завтра переважно сонячно, удень 33, уночі 16 градусів. У Києві ввечері місцями зливи. Завтра короткочасний дощ, удень 30, уночі 16 градусів. Бережіть себе. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама. Вік.

0: FM стартує програма «Розпродам гараж».
1: Слухай та бери участь по буднях о 13:20.
0: Спонсор проєкту – торговельна марка «Seth and Riley's Garage».
2: Реклама. Весна у вашому домі починається зараз. Компанія «Альянс Новобут» дарує весняні можливості. Додаткові бонуси або розтермінування до 60 місяців на квартири у житлових комплексах у Києві та Броварах. Ще більше простору для життя, більше світла для мрій. Обирайте свій новий дім уже сьогодні і зустрічайте весну у власній квартирі. Деталі на сайті anbut.com.ua.

0: Кан будує. Житло твоєї мрії у Файна Таун. І навесні дарує неймовірні знижки від Кан на квартири до 30%. Розстрочка до 7 років з фіксацією курсу.
1: Власна котельня, енергонезалежність та комфортне укриття.
0: Деталі на finatown.com.ua. Файна Таун – ідеальне місце для файних людей. Салютна 2, поруч із метро Нивки.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Україна знову говорить про власну історичну тяглість і про те, як Москва намагалася привласнити минуле. Кирило Буданов заявив: «Русь – це Україна, а росіяни лише вкрали частину нашої історії». За його словами, українці мають не віддавати своє коріння, а впевнено повертати собі право на власну спадщину.
0: У Сумах після масованої атаки по Ковпаківському району зросла кількість поранених. Попередньо травмовані 6 людей, серед них літні чоловіки у тяжкому стані, ще кілька постраждалих отримали допомогу медиків. Місто оговтується після удару, а служби продовжують уточнювати наслідки.
1: Є й важливі новини з фронту. Президент Володимир Зеленський повідомив про успішну операцію Центру спецоперацій А Служби безпеки України на тимчасово окупованій частині Херсонщини. Уражено штаб російських ФСБшників і знищено комплекс «Панцер-С-1». За словами глави держави, втрати окупантів у цій операції – близько сотні вбитими та пораненими.
0: На Харківщині українські сили також просуваються вперед. За повідомленнями військових, на Великобурлуцькому напрямку росіян фактично притиснули до державного кордону. За місяць окупанти втратили 2 населені пункти, і це ще один сигнал. Українська оборона не лише тримається, а й знаходить можливості для руху.
1: На міжнародному напрямку Україна продовжує боротися за справедливу компенсацію. Президенту доповіли про рішення суду Казахстану, який дозволив «Нафтогазу» стягувати з «Газпрому» 1,4 мільярда доларів. Це ще не фінал справи, але напрям названо правильним, а юридичний тиск на російські активи триває.
0: У Латвії третій день поспіль оголошували повітряну тривогу через безпілотники біля кордону. У кількох прикордонних районах людей закликали залишатися в укриттях і дотримуватися правила двох стін. Європа дедалі чіткіше бачить, російська загроза не зупиняється на українських межах.
1: А тепер про символ, який об'єднує українців у світі. До Всесвітнього дня вишиванки-дипломати, митці і міжнародні друзі України говорять про неї як про мову культури, без перекладу. Для когось це родинний оберіг, для когось – знак свободи, а для України загалом – тихий, але дуже сильний голос ідентичності.
0: І наостанок – про розвиток. Уряд погодив створення індустріального парку «Хуст» на Закарпатті. Там планують інвестувати понад 1,2 мільярда гривень у виробничу інфраструктуру, зокрема для вітроенергетичного обладнання.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

зробіть гучніше цій принцесі. І так набридло бути в стресі. Вона танцює і сміє.

0: надійна торцювальна пила – це Метабо. Професійні німецькі торцювальні пили для справжніх майстрів. З кабелем чи з акумулятором – від 6999 гривень. Система ідеально точної лінії різу, плавний пуск, мобільність та компактність. 3 роки гарантії. Торцювальні пили Метабо. Точність різу, що вражає.
1: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Монатік, Артем Пивоваров, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. 3 дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Офіційний партнер заходу Кока-Кола. Освіжись та зарядись. Саме час для Кока-Кола. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
2: Реклама. Реклама.
1: Ранок у житловому комплексі «Молодість». День у житловому комплексі «Молодість». Вечір у житловому комплексі «Молодість». Подих природи і лісу цілодобово. Без перерв. Житловий комплекс «Молодість» в Ірпені. Живи поряд з набережною. Лише в 7 кілометрах від Києва. Телефонуйте 097-610-4777. Або залишайте заявку на сайті «Молодість.Лайф».
3: Дай вгадаю, хочеш квартиру в класному ЖК і не за всі гроші світу?
4: Тоді знайомся. ЖК «Атмосфера преміум» у Вишневому.
3: Тут є розтермінування до 24 місяців від забудовника.
4: І планування, яке підберемо саме під тебе.
3: Тож не гугли далі.
4: Твоя квартира в «Атмосфера преміум» вже чекає на тебе. Заходь на «Атмосфера ін'юа».
3: Або телефонуй 098-487-2020.
2: Реклама.

ефірі прогноз погоди на вечір четверга, 21 травня, і п'ятницю, 22 травня. У Дніпрі ввечері мінлива хмарність. Завтра сонячно, у день 32, уночі 18 градусів. У Вінниці ввечері місцями зливи. Завтра також дощі, у день 26, уночі 13 градусів. У Полтаві ввечері хмарно. Завтра переважно сонячно, у день 33, уночі 16 градусів. У Києві ввечері місцями зливи. Завтра короткочасний дощ, у день 30, уночі 16 градусів. Бережіть себе!

0: FM стартує програма «Розпродам гараж».
1: Слухай та бери участь по буднях о 13:20.
0: Спонсор проєкту – торговельна марка «Seth and Riley's Garage».
2: Реклама.
3: Спробуй якісний та ефективний догляд за волоссям від Еколайн. Шампуні, маски та кондиціонери, які дійсно працюють. Все, що потрібно для щоденного догляду для неї, для нього і для всієї родини. Еколайн.
4: Шукай в Авролі, АТБ та інших магазинах твого міста.

0: Реклама.
1: Весна у вашому домі починається зараз. Компанія «Альянс Новобуд» дарує весняні можливості. Додаткові бонуси або розтермінування до 60 місяців на квартири у житлових комплексах у Києві та Броварах. Ще більше простору для життя, більше світла для мрій. Обирайте свій новий дім уже сьогодні і зустрічайте весну у власній квартирі. Деталі на сайті anbud.com.ua.

0: Чоловічий клуб «Гарем» в розважальному комплексі «Арена» запрошує на роботу танцівниць. Дівчата від 18 років. Досвід роботи не обов'язковий. Клуб надає безкоштовно навчання, костюми і послуги стиліста. Деталі за телефоном 093-696-96-96.
1: Кан святкує.
2: Житловому комплексу «Республіка» виповнюється 8 років.
3: 8 років, як тут створюють простір, у якому хочеться жити, будувати сім'ю і планувати майбутнє.
2: Із нагоди дня народження «Кан» дарує святкові знижки до 30%
3: та розстрочку до 7 років з фіксацією курсу.
2: Поспішай скористатися можливістю придбати житло своєї мрії.
3: Живий квартал «Республіка» на Теремківській, 4. Деталі на republika.kyiv.ua.

0: ідеального саду. Акумуляторні газонокосарки, мотокоси, кущорізи, ланцюгові пили, оприскувачі, насоси, поливалки. За акційними цінами. 3 роки гарантії, німецька якість. Метабо. Коли садові роботи в задоволення.
1: Чуєш?
2: Вегас-24!
3: Гра кличе!
2: Вегас-24!
3: Завантажуй та грай!
2: Вегас-24!
3: Найкращі ігри на Вегас-24!
4: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
5: Реклама. Реклама.
6: А у нас в Окрасці все велике. Великі парки та виноградники, великі озера та палуби, великі будинки з великими терасами та великими подвір'ями. Великі вікна і висота стелі також велика. Навіть розтермінування у нас велике. І тільки ціни у нас маленькі, манюсінькі такі. Купуй будинок на сайті okrasa.city.
7: Зірка цього місяця – бургер Аризона. 100% яловича котлета, хрусткі смажені цибулеві кільця, помідори, салат айсберг, мариновані огірки та паприковий майонез від Хезбургер. Смак, перед яким неможливо встояти. Скуштуй за 149 гривень. Дізнавайтесь більше на Хезбургер.ua. Хезбургер!
8: Київ, ти готовий?
9: 30 та 31 травня – День Києва. Гідропарк стає центром літа.
8: Impulse.ua Fest – відкриття сезону, яке не можна пропустити.
9: Жива сцена, велика енергія.
8: Хор «Вірьовки», культурний десант, Олег Скрипка та воплі від Оплясова. Київ Оркестра.
9: І потужні діджей-сети у вечірній програмі.
8: 2 дні музики, енергії та свободи.
9: Київ задає ритм літа.
8: 4 місяці. 1 імпульс. Відчуй його.
9: 30-31 травня. Гідропарк.
8: Питання тільки одне. Ти там будеш?
9: Живий звук.
5: Реклама.

0: Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. В ефірі прогноз погоди на вечір четверга, 21 травня, і п'ятницю, 22 травня. У Дніпрі ввечері мінлива хмарність. Завтра сонячно, у день 32, уночі 18 градусів. У Вінниці ввечері місцями зливи. Завтра також дощі, у день 26, уночі 13 градусів. У Полтаві ввечері хмарно. Завтра переважно сонячно, у день 33, уночі 16 градусів. У Києві ввечері місцями зливи. Завтра короткочасний дощ, у день 30, уночі 16 градусів. Бережіть себе. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама.
2: Вік.

0: п'ятниці о 8 вечора на DJ FM. Deluxe Vibes.
1: Ексклюзивні мікси від DJ Slap
0: та DJ Miss Polly.

0: Майдже FM стартує програма «Розпродам гараж».
1: Слухай та бери участь по буднях о 13:20.
0: Спонсор проєкту – торговельна марка «Seth and Riley's Garage».
2: Реклама.
3: Спробуй якісний та ефективний догляд за волоссям від Еколайн. Шампуні, маски та кондиціонери, які дійсно працюють. Все, що потрібно для щоденного догляду для неї, для нього і для всієї родини. Еколайн.
4: Шукай в Авролі, АТБ та інших магазинах твого міста.
2: Реклама. Реклама.

0: Пиріжки, розлітайки на кло. Купуй, смакуй, заїжджай знову.
1: Кан будує. Житло твоєї мрії у Файна Таун. І навесні дарує неймовірні знижки від Кан на квартири до 30%. Розстрочка до 7 років з фіксацією курсу.
2: Власна котельня, енергонезалежність та комфортне укриття.
1: Деталі на finatown.com.ua. Файна Таун – ідеальне місце для файних людей. Салютна 2 – поруч із метро Нивки.

Чоловічий клуб «Гарем» в розважальному комплексі «Арена» запрошує на роботу танцівниць. Дівчата від 18 років. Досвід роботи не обов'язковий. Клуб надає безкоштовно навчання, костюми і послуги стиліста. Деталі за телефоном 093 696 96 96.

0: JFM.
1: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
2: Україна та Сербія домовились відновити роботу над угодою про вільну торгівлю. У Белграді підписали спільну заяву, яка повертає переговори в практичну площину. Для бізнесу це шанс на нові маршрути, ринки, логістику і партнерства після довгої паузи.
1: На Харківщині уточнили ситуацію в Куп'янську. Повідомлення про повну відсутність російських підрозділів у місті не підтвердилися. Українські військові кажуть, ворога там небагато. Але окремі групи ще фіксуються, тому контроль і зачистка тривають обережно.
2: У Дніпрі російський дрон влучив у житлову багатоповерхівку. Попередньо пошкоджені 2 будинки, виникла пожежа. Місто знову пережило удар серед дня, а рятувальники, медики і комунальні служби працюють на місці атаки та перевіряють квартири.
1: Українська оборонна індустрія показала ударний дрон «Бегемот». Він уже проходив бойове застосування, може працювати автономно або під керуванням оператора, несе потужну бойову частину і здатен іти на малій висоті. Такі розробки показують, як швидко змінюється сучасна війна.
2: Водночас Кирило Буданов заявив, що Росія поступово знижує планку своїх цілей у війні. За його словами, гучні заяви про швидке захоплення столиці змінилися спробами продати власному суспільству значно скромніші перемоги. І це вже ознака не сили, а вимушеної адаптації до реальності.
1: Європейська комісія відреагувала на дискусію про особливий статус України на шляху до членства в Євросоюзі. У Брюсселі кажуть, сам факт такої розмови між державами-членами важливий, але розширення має залишатися частиною безпеки всього континенту, а не заміною повноцінного руху України вперед.
2: Сьогодні у деяких пологових Києва, Харкова, Дніпра, Одеси та Львова проводиться проект «Моя перша вишиванка» від Delta Medical та Shonen – інновації для здоров'я нації. У День вишиванки представники Delta Medical відвідують породіль і вручать подарунки. Вишиванку для немовляти, сертифікат на продукцію Shonen на суму 3 тисячі гривень і Health Box із засобами для здоров'я. Коли стільки мам уже виїхало за кордон, для Delta Medical і Shonen важливо підтримати саме тих, хто залишається в Україні та обирає народжувати вдома. Delta Medical – люди задля життя, люди задля людей.
1: І на завершення до України повернули прах голови Організації українських націоналістів Андрія Мельника та його дружини Софії. Перепоховання заплановане на 24 травня у пантеоні видатних українців на Національному військово-меморіальному кладовищі.
0: Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

0: Реклама. Чуєш?
1: Вегас 24.
2: Гра кличе.
1: Вегас 24.
2: Завантажуй та грай.
1: Вегас 24.
2: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.

Цього місяця бургер Аризона, 100% яловича котлета, хрусткі смажені цибулеві кільця, помідори, салат айсберг, мариновані огірки та паприковий майонез від Хезбургер. Смак, перед яким неможливо встояти. Скуштуй за 149 гривень. Дізнавайтесь більше на Хезбургер.ua.

ефірі прогноз погоди на вечір четверга, 21 травня, і п'ятницю, 22 травня. У Дніпрі ввечері мінлива хмарність. Завтра сонячно, у день 32, уночі 18 градусів. У Вінниці ввечері місцями зливи. Завтра також дощі, у день 26, уночі 13 градусів. У Полтаві ввечері хмарно. Завтра переважно сонячно, у день 33, уночі 16 градусів. У Києві ввечері місцями зливи. Завтра короткочасний дощ, у день 30, уночі 16 градусів. Бережіть себе!

0: FM стартує програма «Розпродам гараж».
1: Слухай та бери участь по буднях о 13:20.
0: Спонсор проєкту – торговельна марка «Seth and Riley's Garage».
2: Реклама.
3: Кан святкує.
4: Житловому комплексу «Республіка» виповнюється 8 років.
5: 8 років, як тут створюють простір, у якому хочеться жити, будувати сім'ю і планувати майбутнє.
4: Із нагоди дня народження Кан дарує святкові знижки до 30%
5: та розстрочку до 7 років з фіксацією курсу.
4: Поспішай скористатися можливістю придбати житло своєї мрії.
5: Живий квартал «Республіка» на Теремківській, 4. Деталі на republika.kyiv.ua.
6: Чоловічий клуб «Гарем» в розважальному комплексі «Арена» запрошує на роботу танцівниць. Дівчата від 18 років. Досвід роботи не обов'язковий. Клуб надає безкоштовно навчання, костюми і послуги стиліста. Деталі за телефоном 093 696 96 96.

Це була програма «Даунгрув» на DJFM. Незабаром яскраві кольори зміняться на неонові. Але ж твій настрій залишиться на висоті.

0: Реклама.
1: Чоловічий клуб «Гарем» в розважальному комплексі «Арена» запрошує на роботу танцівниць. Дівчата від 18 років. Досвід роботи не обов'язковий. Клуб надає безкоштовно навчання, костюми і послуги стиліста. Деталі за телефоном 093 696 96 96.

0: Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. В ефірі прогноз погоди на вечір четверга, 21 травня, і п'ятницю, 22 травня. У Дніпрі ввечері мінлива хмарність. Завтра сонячно, удень 32, уночі 18 градусів. У Вінниці ввечері місцями зливи. Завтра також дощі, удень 26, уночі 13 градусів. У Полтаві ввечері хмарно. Завтра переважно сонячно, удень 33, уночі 16 градусів. У Києві ввечері місцями зливи. Завтра короткочасний дощ, удень 30, уночі 16 градусів. Бережіть себе. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама. Вік.

0: DJ FM.
1: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
2: У Дніпрі після російського удару пошкоджені 2 багатоповерхівки. На місці виникла пожежа, а інформація про постраждалих протягом дня кілька разів уточнювалася. Станом на вечір відомо вже про 15 поранених. Серед постраждалих – дитина, а також люди старшого віку. Частину мешканців госпіталізували у стані середньої тяжкості. Рятувальники, медики та міські служби працювали біля будинків, де удар зруйнував звичний ритм мирного дня.
1: Президент Володимир Зеленський сьогодні побував у Славутичі на півночі країни. Там він зустрівся з керівниками громад Київської та Чернігівської областей. Говорили про підтримку людей, фортифікації, укріплення кордону та посилення сил оборони. Окремо Зеленський нагадав, що у 22-му році наступ на Україну йшов із території Білорусі. За його словами, Україна не забула цього досвіду і має можливості превентивно реагувати на загрози з російського та білоруського напрямків.
2: В Офісі президента також прокоментували нові заяви Олександра Лукашенка про нібито агресію проти Білорусі. Там наголосили, слова цього політика давно нічого не важать. Тому Україна уважно стежить не за риторикою, а за реальними діями.
1: Естонія тим часом відкинула російські звинувачення і заявила, що не піддасться на залякування. У Талліні підкреслили, поява безпілотників у Балтійському регіоні є прямим наслідком агресивної війни Росії проти України. І Україна має право захищатися.
2: Завтра Київ продовжить дипломатичну роботу з Великою Британією, Німеччиною та Францією. Зеленський анонсував розмови про посилення тиску на Росію та координацію спільних кроків. Завдання – зробити так, щоб дипломатія реально впливала на ситуацію.
1: У Латвії 3-й день поспіль оголошували повітряну тривогу через безпілотники біля кордону. У кількох прикордонних районах людей закликали залишатися в укриттях і дотримуватися правила 2 стін. Європа дедалі чіткіше бачить, російська загроза не зупиняється на українських межах.
2: На міжнародному напрямку Україна продовжує боротися за справедливу компенсацію. Президенту доповіли про рішення суду Казахстану, який дозволив «Нафтогазу» стягувати з «Газпрому» 1,4 мільярда доларів. Це ще не фінал справи, але напрям названо правильним, а юридичний тиск на російські активи триває.
1: І на завершення про символи та майбутнє. Для 49% українців вишиванка є знаком національної ідентичності. А держава запускає національну систему дослідників, щоб підтримати науковців і молодих учених, які працюють для України.
2: Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

0: Реклама. Чуєш?
1: Вегас 24.
2: Гра кличе.
1: Вегас 24.
2: Завантажуй та грай.
1: Вегас 24.
2: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.

ефірі прогноз погоди на вечір четверга, 21 травня, і п'ятницю, 22 травня. У Дніпрі ввечері мінлива хмарність. Завтра сонячно, удень 32, уночі 18 градусів. У Вінниці ввечері місцями зливи. Завтра також дощі, удень 26, уночі 13 градусів. У Полтаві ввечері хмарно. Завтра переважно сонячно, удень 33, уночі 16 градусів. У Києві ввечері місцями зливи. Завтра короткочасний дощ, удень 30, уночі 16 градусів. Бережіть себе!

0: Ми знаємо, що допоможе тобі зустріти новий день. Це знайомі треки, легкі вібрації та позитивні емоції у програмі «Даунгрув» на Діджей ФМ.
1: Ready to spread your vibes? Spread them well. Well, the world.

0: Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд Budweiser. Перші згадки про пиво з назвою Budweiser починаються у 1256 році, коли в Чехії, на околицях містечка Будвайс, правлячий монарх дозволяє продаж пива. Через 200 років у містечку з'являється перша пивоварня, яка виробляє продукцію з одноіменною назвою. Американський же Budweiser, що виготовляється в США, з'явився набагато пізніше, втім, як і сама країна. Однак, як часто буває зі старими брендами, американці перші зареєстрували товарний знак. У 1876 році з'явилася офіційна марка американського пива. Чехи ж зареєстрували свою марку через 20 років у 1895-му. З тих пір два конкурента в судових суперечках намагаються довести, що їхня продукція і є той самий справжній Budweiser. Варто сказати, що американський Budweiser став першим офіційним пивом без алкоголю. У США під час сухого закону, щоб не втрачати прибуток, фахівці і технологи компанії створили перший безалкогольний напій, який було дозволено продавати на території США. Майже через 150 років після виходу на ринки короля пива компанія розкрила таємницю секретного інгредієнта напою. Виявляється, більше століття у Budweiser на додаток до традиційної води, ячмінного солоду, дріжджів та хмелю додавали рис. Новина про рис була несподіваною і викликала ажіотаж серед любителів пива. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом Budweiser. Пиво Budweiser нерозривно пов'язане з усіма важливими подіями у світі спорту. Budweiser виступив у ролі офіційного спонсора команд NASCAR та ліги NFL, а також був спонсором Олімпійських ігор у Пекіні 2008 року, Чемпіонату світу з футболу 2010, Олімпійських ігор у Ванкувері того ж року тощо. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось.
1: Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

0: Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей.
1: Завжди, завжди обирайте найважчу дорогу. На ній ви не зустрінете конкурентів. Шарль де Голль.
0: Слухайте щодня. Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

Top Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд LG. Історія компанії LG іде своїм корінням в далекий 1940 рік, коли молодий підприємець Ку Ін Хой взявся за створення і реалізацію нового для Кореї методу по догляду за зубами. Хто б міг подумати?

Касетний магнітофон, а також перший кольоровий телевізор, випущений під маркою Gold Star. І нарешті у 95-му році компанія Gold Star повністю змінює назву на Lucky Group, або відому нині LG. На сьогоднішній день LG Group являє собою транснаціональну корпорацію із заводами і дочірніми фірмами по всьому світу. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом LG. На запитання, кому належить патент на 3G-зв'язок, відповідь очевидна. Бренд LG продемонстрував світу технологію 3G LTE у 2007 році. А ще є такий факт. Перший у світі смартфон з 3D-екраном – це модель LG Optimus 3D, що надійшла у продаж у 2011-му. Гаджет міг записувати 3D-відео та фото, дивитися яке можна було без спеціальних окулярів. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

0: Щоб розширити кругозір або просто підтримати розмову, три факти про все навколо. Три факти про кенгуру.
1: Факт перший.
0: Кенгуру здатні розганятися до 56 кілометрів на годину, але кенгуру не здатні стрибати назад через особливості будови свого тіла.
1: Факт другий.
0: Кенгуру чудово чують і бачать. До речі, вуха тварини вільно обертаються на 360 градусів.
1: Факт третій.
0: Дитинчата велетенських кенгуру народжуються з розміром тіла всього 25 міліметрів. Це найменше дитинча ссавця порівняно із розміром дорослої тварини.
2: Три факти про мільйон речей. Коротко та цікаво.

0: Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей.
1: По-справжньому нас тягне займатися тим, що нам судилося. І коли ми починаємо це робити, відразу знаходяться гроші, відкриваються потрібні двері, ми відчуваємо себе корисними, а робота здається грою. Джулія Кемерон, письменниця.
0: Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

0: Нікнейм. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд «Сміт енд Вессон». Батьками-засновниками майбутньої американської легенди стали два джентльмени – Хорас Сміт і Деніел Вессон, які народилися в штаті Массачусетс. На початку 1850-х років вони стали діловими партнерами, започаткувавши власне підприємство. Метою його створення була розробка конструкції багатозарядного пістолета, який творці планували представити командуванню армії США. Але це не сталося. Спроба ж налагодити виробництво пістолета для цивільного ринку також не увінчалося успіхом. Тому Хорас і Деніел продали патенти на підприємство Оліверу Вінчестеру, який вдало втілив їх рішення в моделях своїх гвинтівок через декілька років. Першим значним результатом спільної роботи компанії став запуск серії револьвера моделі Smith & Wesson M1. Ця зброя мала ударний спусковий механізм одинарної дії, зовнішній курок і спуск соскового типу. Боєкомплект складався із 7 набоїв кільцевого займання калібру 22, розроблених засновниками компанії. У 1873 році Хорас Сміт продав свою частину Деніелу Вессону і відійшов від справ. Надалі підприємство продовжило роботу як сімейний бізнес Вессонів. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом «Сміт енд Вессон». У Лондоні викрали колекцію зброї Джеймса Бонда. Колекція реквізитів, що використовувалася у фільмах про Джеймса Бонда, була викрадена з дому в Енфілді, що на півночі Лондона. Серед іншої вкраденої зброї був пістолет Сміт енд Вессон з фільму «Живи і дай померти». На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось.
1: Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.